pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
4: Poletje.
1: Poletje.
4: In Radio Capris.
1: Capris.
5: Lesk v očih.

0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
1: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
2: Poletje.
3: Poletje.
2: Na Kaprisu.
3: Na Kaprisu.

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: 051-88-4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
0: Poletje na Kaprisu.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
2: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Porsche Koper.
0: Mokre kopalke.
11: Mama je čapalo sunce.
0: Limon in gelat.
11: Ali s pistacijo?
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti, non stop.
3: In poletje je zakon. In to je to.

0: Ella Langley. He's choosing Texas, I can
1: tell. Radio Kapris.
2: Vročina, sonce, morje.
3: Poletje je zakon.
1: Poletje.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
1: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: To je Poletni kapriz.
1: Poletni kapriz.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
10: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Porsche Koper.
14: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisom.si.
15: Sonce.
16: Kaj češ lepše?
15: Limonada z ledo.
17: Sonce in piva.
18: Paše.
15: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
19: Ja!

0: da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
0: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
3: Poletje na Kaprisu.

0: Kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.

0: Tris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris v živo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Halo, kje si?
0: V ATX taksiju.
3: Ma, kira številka je že?
0: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
6: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
1: Portoroške noči!
0: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
6: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na portoroških nočeh 2026.
0: Oba koncerta sta brezplačna.
1: Klima on. Klima off.
7: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
8: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In Kapris. Sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

Zgodila se je prometna nesreča na Šmarski cesti pod Padno, tako da če ste napoteni tja ali pa se vračate, prosim, pazite na cesti. To je pa tudi vse. Season.

Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.

0: Lucija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com. Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com.
3: Vruči popusti do 60%, samo na Capri Santi Cassi.
4: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
5: Vikend. Vikend.
6: Vikend na Caprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ura je šele 10 in sonce je že okrasilo nebo in s tem prineslo tudi neznosne temperature. Koper, Izola in Ankaran si delijo vročih 30 stopinj in temperature bodo čez dan vse bolj naraščale. Če se odpravljate na izletek ali kakšen sprehod, ne pozabite vzeti s seboj dovoljšno količino hladne pijače in primerne zaščite proti soncu. Priporočam pa, da se odpravite na plažo, malo bolj enostavni način izkoriščanja lepega jutra, saj ima morje na plaži svežih 24 stopinj v Žusterni.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Turški zunanji minister je v soboto izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Verjamem, da bo v naslednji fazi v zavezništvu z nami tudi Egipt, je dejal za turško tiskovno agencijo. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. Policisti so včeraj nekaj po 18. uri v Logatcu obravnavali prometno nesrečo motorista in voznice osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih je do nje prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Motorist se je v dogodku huje poškodoval, njegovo življenje je ogroženo. Krovna organizacija svetovnega nogometa FIFA je sprožila javni protinapad na svoje kritike. FIFA je ostro kritizirala usklajena in nenehna prizadevanja nekaterih, da bi spodkopavali krovno organizacijo in njenega predsednika zaradi očitkov o njegovem ravnanju v času delovanja pri Evropski zvezi UEFI.
1: Pa poglejmo še razmere na slovenskem asfaltu. Potekajo zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, to je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, lahko to objavite v našo Facebook skupino Promet za obalo Radia Kapris ali pa nas pokličete na 08179. Srečno in strpno, če ste za volanom.
3: 08179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Yeah, yeah. Hey, we are BTS.
7: Yes.
6: This is Swim.
3: Kapris.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
4: Majico dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
5: Razstava Ausstellung, Leibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra za ključnim koncertom Leibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portoroš. Več na auditori.si.
6: 3, 2, 1. 3 mesece brez.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Sonček že lepo pripeka, v Portorožu je svežih 29 stopinj, v avtokampu na Belvederju pa 30 stopinj. More na plaži na Svetilniku ima skoraj 25 stopinj, zato se brž pejte osvežiti v morje. Pa poglejmo še razmere na cestah. Potekajo zastoji na regionalnih cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonje v obe smeri, pa Sečovlje in Strunjan. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če pa vi kaj opazite, objavite to v naši Facebook strani Promet za obalo Radia Capris ali pa nas pokličite na 080 107 9. Srečno pot, če ste za volanom.
3: 080 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: To je Capris.
5: Vročina, sonce, morje.
6: Sonče.
7: Poletje je zakon.

0: Kam danes?
1: Pa poglejte, kam lahko greste danes. Danes bo v Izoli v parku Pietro Coppo potekala predstava z naslovom Zmaj, iskrica, poletje v parku. Vsebina predstave je prav čarobna. Škratka pripovedovalka potuje v pravljico. Seboj je vzela zmaja Silvestra, vendar kaj, ko je prav pred predstavo pojedel spalne jagode? Kdo jo bo pomagal poiskati srečen konec pravljice? Predstava se bo začela ob 19. uri, vstopnine pa ni.
2: ATX Taxi.
0: Nič 51 88 4422.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Porsche Koper.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
11: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
12: Vikend.
13: Vikend. Na

Kapris. Številka ena na Obali.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Running, running, running, upam, da vi ne tečete po tej vročini. V Luciji, Portorožu in Piranu je 29 stopinj, na plaži Mokra Mačka v Kopru pa ima morje samo 24 stopinj. V primerjavi s prejšnjimi dnevi bi skok v morje predstavljal pravo osvežitev, zato dajte to izkoristiti in oblecite kopalke, nanesite sončno kremo in 1, 2, 3 na plažo.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila ponoči ubita najmanj dva človeka, 12 je ranjenih. Rusija pa je sporočila, da je bilo v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu poškodovanih najmanj 13 ljudi. Iran je v soboto sporočil, da odprti ormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani Združenih držav Amerike, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Čas dopustov je v polnem teku. Pravica delavca do dopusta je namenjena počitku, sindikati pa na terenu opažajo enostransko pošiljanje delavcev na dopust in prestavljanje tega zaradi manj zaposlenih. Posledično problem ostaja neizkoriščen dopust. Inšpektorat je lani zaznal skok kršitev na tem področju za četrtino, letos je trend bolj optimističen. Na glavni avtobusni postaji v Mariboru so začeli pripravljalna dela za postavitev polnilne infrastrukture namenjene nočnem polnjenju električnih vozil javnega potniškega prometa. Postavili bodo 10 polnilnic, ki bodo polnila predvsem manjše električne avtobuse, kombinirana vozila in mestne minibuse Majster. V Kopru beležijo pozitivne turistične rezultate, saj primerjava obdobja med januarjem in julijem z enakim obdobjem lani kaže skoraj 6-odstotno rast števila gostov in nočitev. V juliju so vknjižili prek 7% več gostov in več kot 9% več nočitev. Največ gostov je iz Madžarske, Češke, Nemčije, Poljske in Italije.
1: Pa še skok na segreti asfalt. Cesta Dragonja Šmarje Koper je pri Grindavcu promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Potekajo zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, promet je zgoščen. Poleg tega potekajo zastoji na regionalnih cestah Izola Strunjan, Sečovlje Strunjan, Šmarje Dragonja v obe smeri. Če vi karkoli opazite, to objavite na naši Facebook skupini Promet za obalo Radija Kapris ali pa nas pokličite na 080179. Strpno, če ste za volanom.
3: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Vroči popusti do 60%, samo na Caprisanti.si.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovina Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje. Montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
5: Siesta na plaži.
6: Poletje je zakon.
5: Gledanje slik z dopusta.
7: Pusti mozek, da počiva.
8: Plaža, sonce, relaks. Kaj je lepšega?
5: In Capris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
3: Vroče, vroče in še bolj vroče. Še dobro, da imamo tukaj v studiu klimo, ker če ne, bi zgorela. V Ilirski Bistrici je 29 stopinj, Ankaranu 32, Strunjanu pa 30 stopinj, to so pa že prave poletne temperature. Morje pri Ribiču v Seči ima pa prijetnih 27 stopinj, zato da v primeru, če nimate kaj zadelati, se pejte malo osvežiti v morje. Poglejmo še razmere na slovenskem asfaltu. Cesta Dragonja Šmarje Koper je pri Grintovcu promet urejen izmenično enosmerno, zaradi tega, ker je bila prometna nesreča. Poleg tega pa so še vedno zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa na regionalnih cestah Izola Strunjan, Sečovlje Strunjan, Šmarje Dragonje v obe smeri. Če vi kaj opazite, nas pokličite na 0800179 ali pa objavite opaženo v naši Facebook skupini Promet za obalo Radia Capris. Srečno, če ste za volanom!
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Mihael Šulče.
6: To je Kapris.
7: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovina Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Portoroške noči.
5: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta, Parni valjak. 15. augusta, Joker Out.
6: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
5: Oba koncerta sta brezplačna.
7: Weekend.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Izola, Postojna in Piran se lahko pohvalijo z osvežilnimi temperaturami samo 28 stopinj. Morje pa ima malo več, in sicer morje na plaži v Valdoltri ima 29 stopinj, torej če želite osvežitev, priporočam, da raje odprete hladilnik.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil. Rak se je razširil z metastazami v njegovih kosteh in drugod, je dejal njegov sin. Nekdani predsednik Združenih držav Amerike ima raka prostate. Poletni čas je lahko po mnenju Nacionalnega inštituta javnega zdravstva odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih sodelavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Kitajske oblasti so danes zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi, razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Odpovedali so več kot 1500 letov in evakuirali več 100 tisoč ljudi. Prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. S ponedeljkom v Mariboru uvajajo popolno zaporo Ljubljanske ulice na odseku od krožnega križišča z ulico Pariške komune do križišča s Fočevo ulico. Občina namreč začenja celovito obnovo te prometnice, ki med drugimi vključuje zoženje voznih pasov ter ureditev površin za pešce in kolesarje na obeh straneh ulice. Še novost v športu, komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugenu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Rijetju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je zmagala s časom 2 minuti, 3 sekunde in 3 stotinke. Pa poglejmo se razmere na cestah. Imamo eno novost. Na cesti Malija Lucija stoji promet. Poleg tega pa so zastoji na regionalnih cestah Sečovlje Izola v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja prav tako v obe smeri. Če pa vi kaj opazite, nas pokličite na 0879 ali pa opaženo objavite v naši Facebook skupini Radija Kapris Promet za obalo. Srečno in strpno, če ste za volanom.
3: 0879 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.

0: Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info afna@atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
3: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
4: Majico dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
5: Nova sončna očala.
6: Poletje je zakon.
5: Žar s kolegi.
7: Sama dobra družba, dobra glasba.
8: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Sonček se bliža vrhu, v Ankaranu je 32 stopinj, pri Karpačevem trgu v Kopru pa 28 stopinj. UV indeks je 7,5, zato si nanesite sončno kremo in omejujte izpostavljeno z direktnim sončnim žarkom. In tudi, ko se odpravljate na plažo, poskusite najti senčko, tam bo tudi prijetno zapihal primorski vetrič. More pri Moletu ima slabih 25 stopinj. Pa poglejmo še razmere na cestah. Na lokalni cesti od Livad do Šareda se je promet zagozdil zaradi kamper prikolice, zato če ste odpravljeni po tej poti, vam priporočam, da oberete drugo pot. Poleg tega potekajo zastoje na regionalnih cestah Sečovlje Izola v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, nas pokličite na 0879 ali opaženo objavite v naši Facebook skupini Promet za obalo Radia Kapris. Strpno za volanom.
3: 0879 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radio Capris in Zavod UC, skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
2: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
3: To je
4: Weekend
3: na Caprisu.
4: Na Caprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Pasja vročina se nadaljuje, v Ilirski Bistrici je 31 stopinj, Izoli 30, v Kopru pa 28 stopinj. Morje na plaži v Fiesi ima 27 stopinj. Če se odpravljate na izlet, lahko to opravite v družbi Radia Capris, kjer vam vroče, poletne, dolge dni krajšamo s prav tako vročimi poletnimi hiti.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Caprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Iz primorskih novic poročajo. Obveščamo vas, da so bile primorske novice v zadnjih urah tarča kibernetskega napada, zaradi katerega je dostop do naše spletne strani onemogočen. Težave še odpravljajo. O nadaljnjem dogajanju in morebitnih novih informacijah vas bodo obvestili. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali vdor manjšega obsega v eno od držav NATO. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes poročili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na Saudski obali Rdečega morja. Kot so navedli, so napad izvedli v odgovor na vdor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili. Na območju policijske uprave Kran so te dni zabeležili več primerov požarov, zato vse obiskovalce narave in uporabnike gozdnih ter drugih naravnih območij pozivajo k odgovornem in previdnem ravnanju. Po sobotnem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah vse do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo višje. Večjih padavin ni na vidiku. Poglejmo se razmere na cestah. Na primorski avtocesti pri Postojni poteka delo na cesti, zato je zastoj v obe smeri. Poleg tega na regionalnih cestah Sečovlje, Izola, Koper, Šmarje, Dragonja so zastoji in promet je oviran v obe smeri. Če pa vi kaj opazite, nas lahko pokličete na 08079 ali opaženo objavite v naši Facebook skupini Radia Capris Promet za obalo. Srečno, če ste za volanom!
3: 08079 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
2: Nič 5-1, 88-44-22.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
4: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Porsche Koper.
9: Mokre kopalke.
10: Mama je čapalo sonce.
9: Limon in gelat.
10: Al pistacio.
9: In Kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti, non stop.
10: In poletje je zakon. In to je to.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: V Portorožu je 32 stopinj, Lucin, Postojni pa 31 stopinj. Temperature so še zdaj visoke, v tekočem dnevu se bodo še za kakšno stopinjo gor dol zvišale, vreme pa bo ostalo jasno še cel dan. Na termometru je nazadnje pokazalo, da ima morje na plaži v svetilniku v Izoli dobrih 27 stopinj, zato se brž odpravite tja malo osvežiti. Poglejmo še razmere na cestah. Na primorski avtocesti pri Postojni pred Delovno v obe smeri potekajo zastoji. Prav tako pa na regionalnih cestah, kot že cel dan, Sečovlje Izola v obe smeri, Koper Šmarje Dragonja v obe smeri. Strpno, če ste za volanom, če pa vi kaj opazite, nas pokličite na 0800179 ali pa opaženo objavite v naši Facebook skupini Radia Kapris Promet za obalo.
3: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Vikend.
6: Vikend. Na Kaprisu.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com.
3: Hi, I'm Shakira.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sploh si ne morem predstavljati, kako je od zunaj vroče, ker me tukaj hladi ventilatorček. Nočem niti vedeti, kaj me čaka, ko se usedem v avto, ki je zdaj po celodnevnem kuhanju na soncu začel imitirati finsko savno sigurno. Haha, avtosauna. V Ilirski Bistrici je 32 stopinj, Postojni 31 stopinj, Kopru pa 28 stopinj. Svojo avto savno se odpravljam na plažo, dejte se tudi vi, morje na plaži v Pacugu ima dobrih 27 stopinj, pa pejte na hitro osvežitev tudi vi. Ura je 2.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Pri Tržiču v Italiji je včeraj popovdne izbruhnil obsežen požar. Civilna zaščita občine Devinna Brežina je danes na družbenem omrežju Facebook zapisala, da gašenje še vedno otežuje veter, državna cesta SS14 pa ostaja zaprta. V japonskem mestu Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. Na cestah danes pričakovano prihaja do zastojev, ki pa za zdaj ne povzročajo večjih preglavic. Gneča na dolenjski avtocesti pred izvozom Šmarja Sap proti Ljubljani, podaljšanje čas potovanja na gorenjski avtocesti proti Karavankam in štajerski avtocesti proti Mariboru. Zastoji so še na povezavah s turističnimi kraji. Braslovče bodo danes gostile 64. dan hmeljarjev, enega največjih praznikov slovenskega hmeljarstva. Organizatori ob lepem vremenu pričakujejo okoli 10.000 obiskovalcev. Osrednji dogodek bo največja doslej slavnostna povorka, v kateri bo okoli 200 udeležencev s tematsko okrašenimi vozovi prikazalo celoten proces pridelave hmelja, od priprave hmeljišča do spravila pridelka. Poglejmo se razmere na cestah. Potekajo zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa na regionalnih cestah, kot že cel dan, Strunjan-Izola, Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Od nas se telefonček že poslovil, zato lahko, če karkoli opazite, to sporočite šele jutri. Srečno pot, če ste za volanom.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Hey, I'm Ray Dalton.
5: Radio Kapris.
6: Radio Kapris, najboljša družba.
5: Sonce, plaža.
7: Poletje je zakon.

0: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Porsche Koper.
3: 3, 2, 1.
4: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Sonce.
6: Kaj češ lepše?
5: Limonada z ledom.
7: Sonce in piva.
8: Paše.
5: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
9: Ja!

0: Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
2: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
3: Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
3: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Poletje.
5: Poletje.
4: In radio.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Pa poglejmo še vreme, lepo vreme in sonček bodo krasili nebo še čez cel dan, zato le izkoristite to prečudovito sončno poletno nedeljo. Vročina pa nas bo na žalost ponekod spremljala tudi po noči. V Kopru je 31 stopinj, Luciji tudi 31 stopinj, Portorož pa 32 stopinj. Se že psihično pripravljam na izhod iz etra, ker vem, da me bo na pragu vhoda pričakala velika vročina, ampak odpravljam se na plažo. In sicer more na Belih skalah ima slabih 28 stopinj, zato vam priporočam, da greste tudi vi na eno hitro, dobro osvežitev v morju. Ura je 3.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukreci Ambrožič. V včerajšnjem trčenju tovornega in potniškega vlaka pri Bjelovarju, vzhodno od Zagreba, je bilo poškodovanih 25 ljudi. Med njimi sta tudi obe strojevodi in sprevodnik. Vzrok nesreče še ni znan. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v povodni arheologiji. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4 odstotka več kot predlani in 60,5 odstotka več kot leta 2015. Slovenija je v tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno štirikrat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Pa poglejmo še šport. Celjani so v šestem poskusu dosegli prvo zmago v novi sezoni domačega prvenstva, potem ko so v prvi ligi Telemach dvakrat remizirali, brez zmage pa so bili tudi na treh tekmah kvalifikacij Lige prvakov. Občutki so fenomenalni, gol na debiju pred takšno množico ljudi proti Olimpi, brez besed sem, je povedal strelec edinega zadetka na sobotnem dvoboju med Celjem in Olimpijo, Tilen Letonja. Pa poglejmo še razmere na slovenskem asfaltu, kot že cel dan potekajo zastoji na regionalnih cestah Strunjan-Izola in pa Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri. Nastajajo pa tudi zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tako da če ste za volanom, bodite strpni in vam želim srečno pot. Telefonček se je pa od nas že poslovil, tako da nas lahko ponovno pokličete jutri.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Hey, hi, I'm Sienna Spire.
2: Je Kapris. Poletje je zakon.

0: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
1: Vruči popusti do 60% samo na Capri-Santi-Cassi. Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
2: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Klima on. Klima off.
6: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
5: Dan za plažo.
7: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
5: In Kapris. Sama uživancija.
8: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru. Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
5: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
6: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
7: Kapris.

0: vroči popusti do 60%. Samo na capri.si.
1: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
2: Majico dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Porsche Koper.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece

0: NLB Buy & Go v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Siesta na plaži.
2: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik z dopusta.
3: Pusti mozek, da počiva.
4: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
1: In kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti,

0: da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
1: ATX Taxi.
2: 051 88 4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
0: Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
3: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna. Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Razstava Ausstellung. Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
1: To je
2: Kapris.
1: Številka ena na oba.

0: Michael Schulte. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom.

0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
1: Poletje.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
4: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.

0: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
4: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
5: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris.si. Nova sončna očala.
6: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
7: Sama dobra družba, dobra glasba.
8: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
1: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
0: To je
5: Capris.
0: Štef.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
5: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
4: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
6: Poletje.
7: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zlato.

0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Razstava Ausstellung, Laibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
1: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Poletje.
6: Poletje.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
2: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
3: Kapris.
4: In morje, sol in ribice.
3: Poletje je zakon.

0: Poletje.
1: Poletje.
0: In Radio Kapris.
1: Kapris.
2: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
3: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
4: Poletje je zakon.